0: Totul pop. Gastea se venda cu geaba în cornul în escudic.
1: Se îndrite duși una beneta cu aia punte dispara, bevini de gaña en tete basara.
2: Di Portugal dutitu, ixo sakararen arrakasta udati arrenak.
0: Renean,
2: kalentu.